Ia mea, oare ne-am jupană, nu-i de nimojurorii de mană, e să avem gania. Ia mea,